0: Nao Mateo, mambore yangu anofikira nhunga achaiti kwa senzesa. Akuru para maningi.
1: Hino unga senzesa kuita mambore e janera. Hino unga senzesa kuita mambore e janera kana musuo kuti usasie nhunga zishipinda.
0: Izi inzero zakanaka. Wie, ninga senzesa kufukiza mutulika.
1: Haiwa Antonio. Mambure anofikira nunga asenzi zona, kana kuedza hoe, kana kufukidza muturika, ne kuapisa, azviti.
0: Ndazvizwa, kana atsakara, mambure anofikira nunga, angandu senziswa kufikira nunga.
1: Watai usikuru wese mukati mambure anofikira nunga, mukorerese uye dzifikire imosharadira. Demerere yedu huru indaramo but